you știeș pasăvi văi. Au știeș kvânt stânt, oraș minutu zin stânt.